0: 7:38. Pátek 31. července pravděpodobně opět vejde do dějin meteorologických měření. Kdo ví, kolik kde padne jakých teplotních rekordů, a tak je logické, že tu od rána dost mluvíme o plavání a koupání se. Rád bych uvedl na pravou míru dojem, který tu mohl vzniknout. Ten zmíněný chladný bazén v Příbrami není žádný můj soukromý plavecký areál. To je poctivé sportovní zařízení města Příbram. Najdete to hned vedle parku a je to takový ten krásný retro bazén obložený kachlíčky. Je tam příslušný stánek s občerstvením, ano, dá se tam obědvat nějaká ta smažená lumpárna, dáte si malinovku, zkrátka dobře, je to skvělé. Takových míst je po republice fůra, rád jezdím třeba do Železného Brodu a vy určitě máte i své oblíbené koupaliště. Pokud vás čeká v následujících dnech cesta na Slovensko, tak počasí tam bude asi podobně horké jako tady, a tak využívám příležitost zeptat se znalkyně Kláry Baďovské Dinkové Mráčkové na slovenské koupání. Dobré ráno, Kláro.
1: Krásné dobré ráno.
0: Kláro, kdybyste měla vybrat několik nejkrásnějších míst ke koupání v přírodě na Slovensku, tak kam byste nás pozvala?
1: Áno, naozaj. Slovensko má čo ponúknuť a poďme si niektoré tie lokality prejsť. A mňa osobne vždy natchnú Tajchy banskoštiavnické. A to je známe miesto na Slovensku pre Slovákov, ale mnoho Čechov ani netuší, že to vlastne ani nie sú prírodné jazera, ale je to unikátny systém vodných nádrží technických, ktoré boli vybudované už v 18. storočí a práve boli pre účely baníctva vytvorené. No a dnes v Banskej Štiavnici a v okolí ich nájdeme viac ako 20 a patria medzi naozaj veľmi malebné miesta. Kúpanie tu má úžasnú atmosféru, pretože ste obklopení lesmi, kopcami, všade máte dokola rôzne turistické chodníky a ešte sa môžete aj vypraviť do historického mesta zapísaného do zoznamu UNESCO, čiže do Banskej Štiavnici. A povedzme si aspoň pár týchto tajchov. Jeden taký veľmi blízko mesta je Veľká vodárenská alebo Klinger. No a potom 10 kilometrov od Banskej Štiavnice je také asi najznámejšie Počúvadelské jazero alebo aj Počúvadlo. Ho nazývajú ľudia zo Štiavnice a z okolia.
0: Počúvadlo ako poslouchadlo.
1: Áno, áno, počúvadlo.
0: Počúvajte ďalej, počúvajte ďalej, Klára hovorí.
1: Počúvajte a ešte poďme sa vybrať trošku ďalej na Liptov, pretože tam je už naše Liptovské more, ktoré mnohí poznajú.
0: Áno.
1: A Liptovskú Maru naozaj asi nikto neobjde, keď ide do Tatier, pretože to ani sa nedá a každý si ju všimne. No a toto miesto takisto je proste famózne. Sú tam možnosti plavby loďou, rybolovu, ale aj jachty, windsurfing, veľmi radi to vyhľadávajú surfisti. Takže ak pôjdete okolo, či už do Tatier alebo niekde do inej časti Slovenska, tak sa tam určite zastavte. Ale ešte jeden tip ma na východnom Slovensku napadol, a to je Veľká Domaša. Tu veľa ľudí nepozná, pretože väčšinou všetci poznajú Zemplínsku Šíravu. No a tu je modrozelená nádherná voda a patrí medzi najteplejšie priehrady, práve Veľká Domaša. Takže tiež ako taký tip na výlet, keď budete na východe Slovenska.
0: Veľkú Domašu som si zapsal. A ještě se chci, Klárko, zeptat na Senecká jezera. Ta nejsou daleko od Bratislavy, pořád jsou tak oblíbená?
1: Ano, ano. Tieto Senecké jazera sa volajú aj Slnečné jazera, pretože sa tvrdí, že tam je najviac slnečných dní v rámci našej krajiny, v rámci Slovenska. Takže verím, že ak aj nie je veľmi pekné počasie niekedy, tak keď sa sem vypravíte, tak sa vám podarí tu zažiť slnko a slnečnú náladu. No a ako už sme zase spomínali, možnosť je obrovské množstvo a tým, že vlastne plocha má viac ako 120 hektárov, tak je tam rozmanitosť toho prostredia, či už na rybolov, či už na kúpanie, alebo na len taký minigolf v okolí tých slnečných jazier. Takže ak budete tápať, že čo s najbližším dňami a čo robiť, tak určite aj tie Senecké slnečné jazera vás môžu nalákať, myslím. No,
0: do Bratislavy není daleko a pokud sú Senecká jazera blízko, tak je to vlastne úplne geniální. No a na závier těchto pozvánek k vodním plochám na Slovensku nejaké slovíčko sem napnutý?
1: Áno, áno, áno. No čo to také trstie by mohlo byť? Čo je to trstie? Našli by sme ho
0: trstie?
1: Napríklad na Saneckých jazerách?
0: Ja myslím, no. Že áno, to sú tie obklopené lesem. Já si totiž myslím, že je to chrastí neboli chvojí, nebo to, čím se podpaluje oheň.
1: Rákosí, trstě rákosí, ano, no skoro. No,
0: no, těsně vedle, ale oheň by se tím založit dal.
1: Tak, já myslím si, že ano.
0: Takže tam za vodou v trstě by to znělo slovensky, ta slavná píseň. Kláro, rád jsem vás slyšel, děkuju za tipy na koupání na Slovensku. Hezké léto, vinšujem.
1: A krásny víkend prajem, nech sa darí všetkým.
0: Ozaj, do počutia.
1: Dovidenia, do počutia.